Buya Krung Tredongdong, Buya Tamong Merasiki. Daripada taduk terbingung-bingung, lebih kata dong tak menari. Betul Polim, pacir musik Polim. Ya iyalah, tarik musik.

Buya Krung Tedongdong, Buya Tamong Merasiki. Daripada taduk terbingong-bingong, lebih kata dong, tak menari. Udah, Polim. Pacit musik, Polim. Ya iyalah. Tarik musik.

4 ya nomornya ya. Di 0811614424248 ya. Kita langsung puterin aja nih lagu yang udah masuk nih, ada Anissa Bahar, Ratu Goyang.